0: Gaspadin Lü. Где Gaspadin Lü?
1: Hey, is this?
0: Gaspadin Lü, вам телеграмма.
1: Oh, спасибо.
2: Тян Чэнь Юй Ши, Ван Су Гуй.
3: 四哥，我得在这下车，赶回张家口去。一龙，就得拜托你了。
1: 好，
3: 一龙，爹嘱咐的话就不多说了。记住，好好学本事，爹等你学成归来。
4: 嗯，我知道了，爹你快回去吧。
1: 慢点，俊杰。